Латан простен носим я на руці. То є себе, що još imam od sreće. І од наші застанка у луці. І од среće, що вратиться неће. Серце плаче, серце больно пати.